0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 24 tháng 9, gồm các tin chính sau.
2: Sứ thần Tòa Thánh tại Pháp chia sẻ, bầu khí chờ đón Đức Thánh Cha đang phấn khởi.
1: 80.000 bạn trẻ sẽ cầu nguyện canh thức với Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Paris.
2: Argentina và Peru chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Leo 14.
1: Thần học gia người Mỹ nhận giải Ratzinger 2026.
2: Tòa án Sri Lanka kết án 15 người liên quan trong vụ tấn công dịp lễ Phục sinh năm 2019.
1: Các lãnh đạo tôn giáo Ukraine kêu gọi cứu người dân Ukraine đang chết đói do lệnh phong tỏa của Nga.
2: Và cuối cùng là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi chi tiết bản tin. Sứ thần Tòa Thánh tại Pháp cho biết, bầu khí chờ đón Đức Thánh Cha đang phấn khởi.
2: Paris. Theo Đức Tổng giám mục Genestino Migliore, Sứ thần Tòa Thánh tại Pháp, bầu khí chờ đón Đức Thánh Cha đang tràn ngập niềm mong đợi lớn lao và hy vọng vui tươi. Khoảng 17.000 thiện nguyện viên sẽ phục vụ trong suốt chuyến viếng thăm. Đức Tổng giám mục cho biết, chuyến đi xuất phát từ mong muốn của Đức Thánh Cha được gặp gỡ và củng cố Kitô hữu Pháp trong một đức tin sống động và dấn thân, đặc biệt là các dự tòng và tân tòng.
1: Mọi thứ đã sẵn sàng ở Pháp để chào đón Đức Thánh Cha. Mọi người có cơ hội chào Ngài khi Ngài dùng xe Papa Mobile di chuyển qua các đường phố Paris và các thành phố khác. Trong những ngày trước chuyến thăm của Đức Thánh Cha, một bầu không khí vui tươi bao trùm các thành phần dân Chúa, từ các giám mục, linh mục, tu sĩ và 17.000 tình nguyện viên đã dành nhiều tháng để chuẩn bị chào đón Ngài và đảm bảo chuyến viếng thăm diễn ra suôn sẻ. Một trong những điểm đáng chú ý sẽ diễn ra sáng ngày 26 tháng 9 tại Học viện Công giáo Paris, nơi Đức Thánh Cha gặp những người mới lãnh nhận hoặc đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội. Những năm gần đây, số người lớn và thanh thiếu niên xin gia nhập giáo hội tại Pháp tăng đáng kể. Theo Đức Tổng giám mục Migliore, hiện tượng này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha, nhất là trước dấu hiệu cho thấy nhiều người trẻ đang tìm lại chiều kích đức tin giữa một xã hội chịu ảnh hưởng sâu sắc của tục hóa. Chiều ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ phát biểu tại trụ sở UNESCO ở Paris. Tiếp bước Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, vị giáo hoàng đầu tiên diễn thuyết tại đây vào năm 1980. Trọng tâm được chờ đợi là mối tương quan giữa giáo dục, văn hóa, khoa học và phẩm giá con người. Theo Sứ thần Tòa Thánh, đối với giáo hội, giáo dục và văn hóa là nền tảng của nền hòa bình giải trừ vũ khí và kiến tạo hòa bình mà Đức Thánh Cha thường nhấn mạnh. Chuyến đi cũng mang chiều kích châu Âu rõ nét. Ngày 28 tháng 9, tại Metz, Đức Thánh Cha sẽ tham dự cuộc gặp về nguồn cội châu Âu vì hòa bình và hiệp nhất tại trung tâm Robert Schuman. Với vị trí của Metz tại vùng biên giới từng chịu nhiều vết thương chiến tranh, Đức Tổng giám mục Migliore cho rằng nơi đây đặc biệt thích hợp để Đức Thánh Cha gửi đi sứ điệp về hòa bình, hòa giải và hiệp nhất cho toàn châu Âu. Theo vị sứ thần, Đức Thánh Cha đến Pháp để củng cố các tín hữu trong đức tin và khích lệ giáo hội tiếp tục phục vụ thiện ích của toàn xã hội.
2: 80.000 bạn trẻ sẽ cầu nguyện canh thức với Đức Thánh Cha Leo 14 tại Paris.
1: Pháp, tối thứ Sáu ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ chủ sự buổi canh thức với 80.000 bạn trẻ tại sân vận động Stade de France ở Paris. Đức cha Etienne Guier nhận định, giới trẻ đến không chỉ để vui mừng, nhưng còn để lắng nghe, cầu nguyện và tìm kiếm Thiên Chúa. Áo thánh khổ nạn cũng sẽ được trưng bày đặc biệt trong buổi canh thức.
2: Theo chương trình chính thức của Tòa Thánh, buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ bắt đầu với sự hiện diện của Đức Thánh Cha lúc 21 giờ. Đức cha Etienne Guier, giám mục giáo phận Saint-Denis, mô tả sự kiện là sự kết hợp giữa lễ hội và thinh lặng cầu nguyện, giữa âm nhạc với các nghệ sĩ trẻ, nhưng đồng thời dành nhiều không gian cho suy tư và gặp gỡ Thiên Chúa. Chia sẻ với đài phát thanh RTN của Pháp, Đức cha cho biết, việc chào đón Đức Giáo hoàng Leo tại sân vận động lớn nhất đất nước là niềm vui to lớn đối với các Kitô hữu tại Saint-Denis, cũng như niềm vui chung của tất cả giới trẻ nước Pháp. Đức cha bày tỏ niềm tự hào khi thấy rằng trong số 80.000 bạn trẻ đến từ khắp nơi trên nước Pháp, có 1.500 bạn đến từ chính địa hạt Seine-Saint-Denis. Đó là những người trẻ Kitô hữu đã nhiệt thành hưởng ứng lời mời tham dự sự kiện này. Đây cũng là minh chứng cho đức tin của các bạn trẻ. Tôi tin rằng các bạn trẻ đến đây không chỉ để chung vui mà còn để lắng nghe Đức Giáo Hoàng, để suy tư, cầu nguyện và để tâm hồn được khơi dậy nguồn cảm hứng từ Ngài. Theo Đức Cha, sự hiện diện đông đảo của giới trẻ cho thấy chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa cá nhân vẫn chưa chinh phục được trái tim con người. Ngài nhấn mạnh, các bạn trẻ Pháp, người dân Pháp đang khát. Và cho biết trong số những người tham dự, có 60 bạn trẻ đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội. Chương trình sẽ bắt đầu từ 18:30 với các tiết mục nghệ thuật và âm nhạc. Nhiều nghệ sĩ sẽ biểu diễn trên sân khấu, bao gồm Le Frangin, Monroe, Anisajo, Gregory Taupin và Natasha Saint-Pierre cùng với rapper Takra và nhóm nhạc Le Quitter. Buổi canh thức sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 19:30. Các đoàn Ecclesia Cantique gồm 2.500 thành viên cùng dàn nhạc và các nghệ sĩ gospel sẽ đồng hành trong suốt buổi tối. Chủ đề được triển khai qua chứng tá của các vị thánh nước Pháp. Sau khi tiến vào sân vận động lúc 21 giờ, Đức Thánh Cha sẽ lắng nghe những câu hỏi và thao thức của người trẻ trước khi đối thoại với họ. Phần 2 của buổi canh thức sẽ dành thời gian cầu nguyện hướng về việc khẩn cầu các vị thánh nước Pháp. Một điểm đặc biệt là áo thánh khổ nạn Argenteuil được lưu trữ tại Vương cung Thánh đường Saint-Denis ở Argenteuil, phía tây bắc Paris, và theo truyền thống được kính như chiếc áo không có đường may của Chúa Giê-xu mặc trong cuộc thương khó, sẽ được đưa đến Saint-de-France. Đức Thánh Cha sẽ suy niệm dựa trên chương 6 thư thứ nhất của Thánh Phao-lô gửi ông Timôthê. Buổi canh thức sẽ tiếp tục với thời gian chầu thánh thể và cầu nguyện chung trước khi kết thúc vào lúc 23 giờ. Sân vận động Saint-de-France có sức chứa khoảng 80.000 người và vé tham dự buổi canh thức đã được đăng ký hết.
1: Argentina và Peru chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
2: Nam Mỹ. Argentina và Peru đang chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Leo 14 trong chuyến tông du tháng 11. Tại Argentina, giáo hội nhấn mạnh lời mời gọi hiệp thông, đối thoại và hiệp nhất quốc gia. Tại Peru, khẩu hiệu Hãy mở rộng tâm hồn diễn tả lời mời gọi canh tân đức tin, củng cố niềm hy vọng và tinh thần phục vụ.
1: Sau khi Tòa Thánh chính thức công bố chương trình chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 thăm Argentina từ ngày 8 đến 11 tháng 11, chương trình cũng được công bố tại Casa Rosada, trụ sở phủ tổng thống Argentina ở Buenos Aires, trước sự hiện diện của một số giới chức chính quyền cũng như giáo quyền. Đức Tổng giám mục Marcelo Colombo, Chủ tịch Hội đồng giám mục Argentina cho biết, Đức Thánh Cha đến để mời gọi và khích lệ chúng ta hướng tới một sứ mạng được đổi mới với tư cách là giáo hội. Đó là loan báo Chúa Giêsu Kitô, mang tinh thần tin mừng vào các cơ cấu của giáo hội, cũng như thúc đẩy sự hiệp thông tinh thần đoàn kết dân tộc. Theo Ngài, chuyến viếng thăm không chỉ là một chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng hay đơn thuần là một điểm đến. Đó còn là một điểm khởi đầu. Ngài nói thêm, chúng tôi mong muốn trở thành những người kiến tạo một kỷ nguyên mới của sự chung sống, đối thoại và gặp gỡ giữa những khác biệt cũng như các quan điểm và niềm tin đa dạng, nhưng luôn được thôi thúc bởi khát vọng về một quê hương công bằng và huynh đệ, một quê hương của tình huynh đệ. Trong khi đó, Hội đồng Giám mục Peru đã giới thiệu khẩu hiệu của chuyến viếng thăm là Hãy mở rộng tâm hồn. Với logo có hình trái tim ở trung tâm, bên trong là bản đồ Peru và hình ảnh chim bồ câu tượng trưng cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nổi bật ở giữa trái tim là hình ảnh Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đang mỉm cười, gợi lên hình ảnh vị mục tử nhân lành, đấng an ủi. Bên cạnh Ngài là các vị thánh của Peru, Rosa thành Lima, Turibio thành Mogrovejo, Martin de Porres, Francisco Solano và Joan Macias. Các giám mục Peru nhận định đây là cuộc gặp gỡ mời gọi các tín hữu canh tân đức tin, củng cố niềm hy vọng và mở rộng tâm hồn đón nhận sứ điệp của Đức Thánh Cha. Mỗi hoạt động sẽ là cơ hội để trải nghiệm sự kiện này trong tinh thần hiệp thông và tái cam kết cùng nhau bước đi, đồng thời ghi nhận sự phong phú và đa dạng của các cộng đoàn tạo nên giáo hội tại Peru. Các giám mục cũng mời gọi các gia đình, giáo xứ, cộng đoàn và phong trào chuẩn bị đón Đức Thánh Cha bằng cầu nguyện và tham gia tích cực, đồng hành cùng chuyến viếng thăm với niềm hy vọng và xem đây là cơ hội canh tân đức tin và dấn thân phục vụ.
2: Thần học gia người Mỹ nhận giải Ratzinger 2026.
1: Vatican, thần học gia người Mỹ John Cavadini, giáo sư Đại học Notre Dame, được trao giải Ratzinger năm 2026 nhờ những đóng góp nổi bật trong nghiên cứu các giáo phụ, đặc biệt về Thánh Augustino. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trực tiếp trao giải cho ông ngày 19 tháng 12 tại Dinh Tông Tòa.
2: Giải Ratzinger năm 2026 được trao cho giáo sư John Cavadini, thần học gia thuộc Đại học Notre Dame, bang Indiana, Hoa Kỳ, với những nghiên cứu chuyên sâu về các giáo phụ và tư tưởng của Thánh Augustino. Người nhận giải được Ủy ban Khoa học của Quỹ Vatican Joseph Ratzinger Benedicto XVI lựa chọn và được Đức Thánh Cha Leo XIV phê chuẩn. Bày tỏ lòng biết ơn, giáo sư Cavadini cho biết, ông luôn tìm cách sống ơn gọi thần học gia theo mẫu gương của Origen thành Alexandria như một người của giáo hội. Ông nói đặc biệt trân trọng giải thưởng vì giải ghi nhận hai chiều kích trong ơn gọi của mình, vừa phục vụ giáo hội, vừa dấn thân trong môi trường học thuật. Cha Roberto Regoli, chủ tịch quỹ, nhận định giáo sư Cavadini không chỉ là một chuyên gia về các giáo phụ, đặc biệt Thánh Augustino, nhưng còn nghiên cứu thần học đương đại với nhiều tác phẩm của Đức Giáo hoàng Benedicto XVI và thần học của Đức Giáo hoàng Francisco. Ông là một học giả đã nghiên cứu thần học của giáo hội xuyên suốt từ thời cổ đại cho đến thế kỷ 21. Ông cũng từng điều hành Viện McGrath về đời sống giáo hội tại Đại học Notre Dame, góp phần thúc đẩy đời sống thần học và đức tin tại Hoa Kỳ cũng như nhiều nơi khác. Giáo sư Cavadini là học giả thứ 32 nhận giải Ratzinger, được trao từ năm 2011 nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong thần học, kinh thánh, giáo phụ, triết học, luật, xã hội học và nghệ thuật, bao gồm âm nhạc, kiến trúc và điêu khắc. Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức Giáo hoàng Joseph Ratzinger vào năm 2027, Quỹ Vatican Joseph Ratzinger Benedicto XVI sẽ tổ chức 3 hội nghị trong tháng 11 năm 2026. Hai hội nghị sẽ diễn ra tại Minnetonka, Hoa Kỳ từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 11, tập trung vào tư tưởng của Đức Benedicto XVI về vẻ đẹp, niềm hy vọng, sứ mạng đại học và các nguồn thần học của Ngài. Hội nghị thứ 3 sẽ được tổ chức tại Nairobi, Kenya từ ngày 18 đến 21 tháng 11, bàn về châu Phi và sự canh tân giáo hội theo nhãn quan của Đức Benedicto XVI. Vào năm 2027, một hội nghị quy mô lớn do quỹ tổ chức sẽ diễn ra tại Roma để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức Joseph Ratzinger, với sự tham gia của Đại học Giáo hoàng Gregoriana và Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino Angelicum.
1: Tòa án Sri Lanka kết án 15 người liên can trong vụ tấn công dịp lễ Phục sinh năm 2019.
2: Sri Lanka. Ngày 22 tháng 9, Tòa Thượng phẩm Colombo đã kết tội 15 trong số 24 bị cáo liên quan đến loạt vụ tấn công khủng bố ngày Chúa nhật Phục sinh năm 2019 tại Sri Lanka, nhằm vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn quan trọng tại Sri Lanka, khiến cho 279 người thiệt mạng. 9 bị cáo còn lại được tuyên trắng án và trả tự do.
1: Loạt vụ đánh bom đã khiến 279 người thiệt mạng, trong đó có 45 người nước ngoài và hơn 500 người bị thương. Sau gần 5 năm xét xử, với hơn 23.270 cáo buộc, 15 người bị kết tội về các hành vi như giết người, âm mưu và hỗ trợ thực hiện khủng bố, cùng các tội liên quan đến vũ khí và chất nổ. Trong số những người bị kết án, có Mohamed Naufa Moulavi, được công tố viên xác định là một nhân vật chủ chốt hỗ trợ nhóm đánh bom tự sát. Phán quyết cụ thể về mức án có thể bao gồm án tử hình, vẫn đang chờ được công bố trong vụ án hình sự chính yếu này, nhắm vào những kẻ bị cáo buộc lên kế hoạch hoặc đồng tổ chức các vụ tấn công. Vụ tấn công đẫm máu nhất nhắm vào dân thường trong lịch sử Sri Lanka. Theo truyền thống Sri Lanka, mỗi người trong số 15 bị cáo bị tuyên 220 năm tù khổ sai, đồng thời toàn bộ động sản và bất động sản của họ bị tịch thu. Phiên tòa diễn ra song song với một cuộc điều tra riêng biệt về các cáo buộc cho rằng, một số thành phần trong bộ máy nhà nước Sri Lanka có thể đã có mối liên hệ với những kẻ chịu trách nhiệm về các vụ tấn công. Phán quyết được cộng đồng Công giáo Sri Lanka đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng y Marcon Ranis, Tổng giám mục Colombo, các tín hữu liên tục yêu cầu sự thật và công lý, đồng thời kêu gọi điều tra những người chủ mưu, nguồn tài chính và những trách nhiệm có thể liên quan đến vụ tấn công. Bên cạnh đó, giáo hội luôn nhấn mạnh việc bảo vệ sự chung sống liên tôn, kêu gọi các tín hữu không trả đũa cộng đồng Hồi giáo và không để thảm kịch trở thành nguyên nhân gây xung đột sắc tộc hay tôn giáo.
2: Các lãnh đạo tôn giáo Ukraine kêu gọi cứu người dân Ukraine đang chết đói do lệnh phong tỏa của Nga.
1: Ukraine, Hội đồng các giáo hội và tổ chức tôn giáo Ukraine gửi lời kêu gọi đến Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cùng các lãnh đạo tôn giáo quốc tế hành động khẩn cấp trước cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Oleski, vùng Kherson do Nga kiểm soát. Hơn 6.000 thường dân, trong đó khoảng 200 trẻ em, được cho là đang bị mắc kẹt và thiếu lương thực, thuốc men.
2: Oleski nằm ở vùng Kherson, hiện do lực lượng Nga kiểm soát và gần chiến tuyến. Theo hội đồng của các giáo hội và các tổ chức tôn giáo Ukraine, hơn 6.000 người, trong đó 200 trẻ em, có thể vẫn còn tại thành phố và các khu vực lân cận. Hội đồng cho biết lương thực đã không được đưa vào khu vực từ cuối tháng 5, người dân cũng thiếu nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm, trong khi điện và khí đốt không còn hoạt động. Viện Nghiên cứu Chiến tranh dựa trên các nguồn địa phương và Liên Hợp Quốc cũng ghi nhận Oleski không nhận được lương thực từ ngày 26 tháng 5, trong khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, mìn và tình hình chiến sự khiến cho việc di chuyển cũng như sơ tán dân thường rất khó khăn. Hội đồng các giáo hội và tổ chức tôn giáo Ukraine cáo buộc lực lượng Nga ngăn cản việc viện trợ nhân đạo và việc sơ tán. Phía Nga không thừa nhận các cáo buộc phong tỏa, nhưng Điện Kremlin ngày 21 tháng 9 xác nhận Oleski đang gặp những vấn đề nghiêm trọng về nguồn cung cấp lương thực và thuốc men, đồng thời cho biết quân đội Nga đang tìm cách giải quyết tình hình. Hội đồng kêu gọi Đức Giáo Hoàng, Hội đồng các giáo hội thế giới, Liên minh Tin lành thế giới, các nhà lãnh đạo tôn giáo khác, đại diện các cộng đồng đức tin và các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền, lên tiếng và sử dụng mọi biện pháp có thể để cứu người dân Oleski khỏi cái chết vì đói. Các lãnh đạo tôn giáo Ukraine cũng kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế thực hiện một sứ mạng nhân đạo nhằm sơ tán dân thường đến vùng do chính phủ Ukraine kiểm soát. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cho biết, vấn đề Oleski sẽ được nêu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
3: Sáng thứ Tư ngày 23 tháng 9, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung hàng tuần với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giáo lý về chương 2 Hiến chế Gaudium et Spes, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hoạt động của con người trong thế giới với lao động, tri thức, khoa học và tiến bộ xã hội không đối nghịch với đức tin hay làm suy yếu tương quan với Thiên Chúa. Trái lại, theo tinh thần Công đồng Vatican II trong Gaudium et Spes, con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và được mời gọi cộng tác với chương trình của người qua công việc hàng ngày. Khi được thực hiện trong đức ái, nhằm phục vụ công ích, chăm sóc người nghèo và bảo vệ phẩm giá con người, lao động trở thành con đường nên thánh và là cách góp phần xây dựng nước Thiên Chúa. Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn cùng lắng nghe bài sách thánh được trích từ sách Sáng Thế. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ thứ cây, trông thì đẹp, ăn thì ngon. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
5: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em.
4: Continuando il nostro percorso sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Ecumenico Vaticano II, giungiamo al terzo capitolo della prima parte, che ha un titolo attraente: L'attività umana nell'universo.
2: Tiếp tục hành trình tìm hiểu hiến chế mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng Vaticano thứ hai, chúng ta đến với chương thứ ba của phần thứ nhất, có một tựa đề lôi cuốn: Hoạt động của con người trong vũ trụ. Câu hỏi căn bản là hoạt động của con người trong thế giới, và vì thế tiến bộ kỹ thuật, xã hội, khoa học có giá trị gì?

0: họ tự tạo ra bằng sáng kiến và sức lực của mình. Vì thế, một số nhà tư tưởng đã trình bày sự tiến bộ khoa học kỹ thuật như điều làm suy yếu mối tương quan với Thiên Chúa, đến mức khiến cho người có vẻ trở nên dư thừa hoặc thậm chí là đối nghịch với đức tin Kitô giáo. Cách nhìn này đã làm thay đổi cách mà con người thời đại nhìn thế giới so với các thời trước. Định kiến ấy đặc biệt phổ biến trong bộ phận của văn hóa phương Tây đã đánh mất điểm quy chiếu là mặc khải Kitô giáo. Trong các chủ nghĩa nhân bản hậu Kitô giáo, con người và Thiên Chúa bị trình bày sai lầm như những đối thủ. Để khẳng định tri thức, tự do và sự tiến bộ của mình, con người được cho là phải tự giải phóng mình khỏi Thiên Chúa. Nhưng rốt cuộc, khi phủ nhận tương quan với Thiên Chúa, họ cũng mất đi khả năng khẳng định giá trị siêu việt của mình. Đó là bi kịch của chủ nghĩa nhân bản vô thần, được nhà thần học quan trọng của Công đồng Vaticano thứ hai Henry de Lubac diễn tả rất rõ. Công đồng muốn đưa ra câu trả lời rất rõ ràng rằng, đối với các tín hữu, Gaudium et Spes khẳng định, có một điều chắc chắn rằng, từ bản thân, hoạt động cá nhân và tập thể của con người, tức là nỗ lực to lớn mà con người qua các thế hệ nhằm cải thiện điều kiện sống của mình, đều phù hợp với ý định của Thiên Chúa. Hơn nữa, hiến chế tiếp tục rằng, các Kitô hữu thậm chí không hề nghĩ đến việc đặt các sản phẩm của tài năng và sự can đảm của con người đối lập với quyền năng của Thiên Chúa, như thể thù tạo có lý trí là đối thủ của đấng tạo hóa. Trái lại, họ xác tín rằng những chiến thắng của nhân loại là dấu chỉ của sự cao cả của Thiên Chúa và là hoa trái của kế hoạch khôn dò của người. Tóm lại, Thiên Chúa đã đặt vào tay của người nam và người nữ một công trình tạo dựng vẫn còn in statu vie, nghĩa là đang trên đường, đang phát triển, để họ đưa công trình ấy đến chỗ hoàn tất bằng hoạt động khôn ngoan của mình. Ở đây có một lời gợi nhắc quan trọng về mầu nhiệm nhập thể. Nhân loại, cùng với lao động, sự tiến bộ và tính tự lập của các thực tại được tạo dựng, không bị hấp thụ hay bị hủy bỏ trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, nhưng được đón nhận trong tính toàn thể của mình, tiếp tục tự do và hoạt động trong Chúa Kitô. Thật vậy, chính trong người, nhân loại tìm được sự thật và tự do trọn vẹn. Hơn nữa, trong cử hành thánh thể, hoa trái của lao động con người được biểu trưng bởi bánh và rượu, hàng ngày được đặt lên bàn thờ để được biến đổi thành mình và máu Chúa Kitô. Từ viễn tượng này, một chân lý quan trọng nổi lên. Để gặp gỡ Thiên Chúa, con người không cần phải từ bỏ các công việc trần thế, nhưng có thể sống trọn vẹn ơn gọi của mình bằng cách chu toàn công việc thường ngày và thánh hóa công việc ấy. Các Kitô hữu cũng như mọi người đều tham gia xây dựng thành đô của loài người, hướng đến cùng đích của mọi sự và cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, đồng thời nhắc nhớ cùng đích này cho những người cùng chia sẻ với họ cuộc phiêu lưu về tiến bộ, khoa học và cuộc sống. Chắc chắn cần phân biệt rõ ràng tiến bộ trần thế với sự phát triển của Vương quốc Chúa Kitô. Tuy nhiên, công đồng khẳng định rằng, tiến bộ ấy trong mức độ có thể góp phần làm cho xã hội nhân loại tốt hơn, có tầm quan trọng đối với nước Thiên Chúa. Mọi hoa trái tốt đẹp của thiên nhiên và công sức của chúng ta, sau khi chúng ta đã làm lan tỏa trên mặt đất trong thánh thần của Chúa và theo lệnh truyền của người, thì chúng ta sẽ tìm lại được chúng, nhưng đã được thanh tẩy khỏi mọi vết nhơ, được chiếu sáng và biến đổi. Cuối cùng, hãy nhớ rằng, để trở thành sự tiến bộ thực sự của con người, tức là của toàn thể con người và của mọi người, thì tiến bộ kỹ thuật và khoa học phải được đức ái thúc đẩy và định hướng. Chỉ như thế, tiến bộ ấy mới luôn phục vụ việc bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy các điều kiện sống của mọi người, nhất là những người chịu thiệt thòi nhất. Anh chị em thân mến, Công đồng Vaticano thứ hai mời gọi chúng ta chia sẻ bánh của tri thức và kỹ năng để mỗi người và mỗi dân tộc có thể phát triển những khả năng của mình và cùng nhau với sự trợ giúp của Thiên Chúa xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Perché ogni uomo e ogni popolo possa sviluppare le sue potenzialità e insieme possiamo costruire, con l'aiuto di Dio, un futuro migliore.
0: Cuối buổi tiếp kiến, sau lời chào của Đức Thánh Cha đến các nhóm ngôn ngữ khác nhau, cộng đoàn đã cùng hát kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 24 tháng 9, gồm các tin chính sau.
2: Sứ thần Tòa Thánh tại Pháp chia sẻ, bầu khí chờ đón Đức Thánh Cha đang phấn khởi.
1: 80.000 bạn trẻ sẽ cầu nguyện canh thức với Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Paris.
2: Argentina và Peru chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Leo 14.
1: Thần học gia người Mỹ nhận giải Ratzinger 2026.
2: Tòa án Sri Lanka kết án 15 người liên quan trong vụ tấn công dịp lễ Phục sinh năm 2019.
1: Các lãnh đạo tôn giáo Ukraine kêu gọi cứu người dân Ukraine đang chết đói do lệnh phong tỏa của Nga.
2: Và cuối cùng là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi chi tiết bản tin. Sứ thần Tòa Thánh tại Pháp cho biết, bầu khí chờ đón Đức Thánh Cha đang phấn khởi.
2: Paris. Theo Đức Tổng giám mục Genestino Miliore, Sứ thần Tòa Thánh tại Pháp, bầu khí chờ đón Đức Thánh Cha đang tràn ngập niềm mong đợi lớn lao và hy vọng vui tươi. Khoảng 17.000 thiện nguyện viên sẽ phục vụ trong suốt chuyến viếng thăm. Đức Tổng giám mục cho biết, chuyến đi xuất phát từ mong muốn của Đức Thánh Cha được gặp gỡ và củng cố Kitô hữu Pháp trong một đức tin sống động và dấn thân, đặc biệt là các dự tòng và tân tòng.
1: Mọi thứ đã sẵn sàng ở Pháp để chào đón Đức Thánh Cha. Mọi người có cơ hội chào Ngài khi Ngài dùng xe Papa Mobile di chuyển qua các đường phố Paris và các thành phố khác. Trong những ngày trước chuyến thăm của Đức Thánh Cha, một bầu không khí vui tươi bao trùm các thành phần dân Chúa, từ các giám mục, linh mục, tu sĩ và 17.000 tình nguyện viên đã dành nhiều tháng để chuẩn bị chào đón Ngài và đảm bảo chuyến viếng thăm diễn ra suôn sẻ. Một trong những điểm đáng chú ý sẽ diễn ra sáng ngày 26 tháng 9 tại Học viện Công giáo Paris, nơi Đức Thánh Cha gặp những người mới lãnh nhận hoặc đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội. Những năm gần đây, số người lớn và thanh thiếu niên xin gia nhập giáo hội tại Pháp tăng đáng kể. Theo Đức Tổng giám mục Migliore, hiện tượng này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha, nhất là trước dấu hiệu cho thấy nhiều người trẻ đang tìm lại chiều kích đức tin giữa một xã hội chịu ảnh hưởng sâu sắc của tục hóa. Chiều ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ phát biểu tại trụ sở UNESCO ở Paris. Tiếp bước Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, vị giáo hoàng đầu tiên diễn thuyết tại đây vào năm 1980. Trọng tâm được chờ đợi là mối tương quan giữa giáo dục, văn hóa, khoa học và phẩm giá con người. Theo Sứ thần Tòa Thánh, đối với giáo hội, giáo dục và văn hóa là nền tảng của nền hòa bình giải trừ vũ khí và kiến tạo hòa bình mà Đức Thánh Cha thường nhấn mạnh. Chuyến đi cũng mang chiều kích châu Âu rõ nét. Ngày 28 tháng 9, tại Metz, Đức Thánh Cha sẽ tham dự cuộc gặp về nguồn cội châu Âu vì hòa bình và hiệp nhất tại trung tâm Robert Schuman. Với vị trí của Metz tại vùng biên giới từng chịu nhiều vết thương chiến tranh, Đức Tổng giám mục Migliore cho rằng nơi đây đặc biệt thích hợp để Đức Thánh Cha gửi đi sứ điệp về hòa bình, hòa giải và hiệp nhất cho toàn châu Âu. Theo vị sứ thần, Đức Thánh Cha đến Pháp để củng cố các tín hữu trong đức tin và khích lệ giáo hội tiếp tục phục vụ thiện ích của toàn xã hội.
2: 80.000 bạn trẻ sẽ cầu nguyện canh thức với Đức Thánh Cha Leo 14 tại Paris.
1: Pháp, tối thứ Sáu ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ chủ sự buổi canh thức với 80.000 bạn trẻ tại sân vận động Stade de France ở Paris. Đức cha Etienne Guier nhận định, giới trẻ đến không chỉ để vui mừng, nhưng còn để lắng nghe, cầu nguyện và tìm kiếm Thiên Chúa. Áo thánh khổ nạn cũng sẽ được trưng bày đặc biệt trong buổi canh thức.
2: Theo chương trình chính thức của Tòa Thánh, buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ bắt đầu với sự hiện diện của Đức Thánh Cha lúc 21 giờ. Đức cha Etienne Guier, giám mục giáo phận Saint-Denis, mô tả sự kiện là sự kết hợp giữa lễ hội và thinh lặng cầu nguyện, giữa âm nhạc với các nghệ sĩ trẻ, nhưng đồng thời dành nhiều không gian cho suy tư và gặp gỡ Thiên Chúa. Chia sẻ với đài phát thanh RTN của Pháp, Đức cha cho biết, việc chào đón Đức Giáo Hoàng Leo tại sân vận động lớn nhất đất nước là niềm vui to lớn đối với các Kitô hữu tại Saint-Denis, cũng như niềm vui chung của tất cả giới trẻ nước Pháp. Đức cha bày tỏ niềm tự hào khi thấy rằng trong số 80.000 bạn trẻ đến từ khắp nơi trên nước Pháp, có 1.500 bạn đến từ chính địa hạt Seine-Saint-Denis. Đó là những người trẻ Kitô hữu đã nhiệt thành hưởng ứng lời mời tham dự sự kiện này. Đây cũng là minh chứng cho đức tin của các bạn trẻ. Tôi tin rằng các bạn trẻ đến đây không chỉ để chung vui mà còn để lắng nghe Đức Giáo Hoàng, để suy tư, cầu nguyện và để tâm hồn được khơi dậy nguồn cảm hứng từ Ngài. Theo Đức Cha, sự hiện diện đông đảo của giới trẻ cho thấy chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa cá nhân vẫn chưa chinh phục được trái tim con người. Ngài nhấn mạnh, các bạn trẻ Pháp, người dân Pháp đang khát. Và cho biết trong số những người tham dự, có 60 bạn trẻ đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội. Chương trình sẽ bắt đầu từ 18:30 với các tiết mục nghệ thuật và âm nhạc. Nhiều nghệ sĩ sẽ biểu diễn trên sân khấu, bao gồm Le Frangin, Monroe, Anisajo, Gregory Taupin và Natasha Saint-Pierre cùng với rapper Takra và nhóm nhạc Le Quitter. Buổi canh thức sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 19:30. Các đoàn Ecclesia Cantique gồm 2.500 thành viên cùng dàn nhạc và các nghệ sĩ gospel sẽ đồng hành trong suốt buổi tối. Chủ đề được triển khai qua chứng tá của các vị thánh nước Pháp. Sau khi tiến vào sân vận động lúc 21 giờ, Đức Thánh Cha sẽ lắng nghe những câu hỏi và thao thức của người trẻ trước khi đối thoại với họ. Phần 2 của buổi canh thức sẽ dành thời gian cầu nguyện hướng về việc khẩn cầu các vị thánh nước Pháp. Một điểm đặc biệt là áo thánh khổ nạn Argenteuil được lưu trữ tại Vương cung Thánh đường Saint-Denis ở Argenteuil, phía tây bắc Paris, và theo truyền thống được kính như chiếc áo không có đường may của Chúa Giê-xu mặc trong cuộc thương khó, sẽ được đưa đến Saint-de-France. Đức Thánh Cha sẽ suy niệm dựa trên chương 6 thư thứ nhất của Thánh Phao-lô gửi ông Timôthê. Buổi canh thức sẽ tiếp tục với thời gian chầu thánh thể và cầu nguyện chung trước khi kết thúc vào lúc 23 giờ. Sân vận động Saint-de-France có sức chứa khoảng 80.000 người và vé tham dự buổi canh thức đã được đăng ký hết.
1: Argentina và Peru chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
2: Nam Mỹ. Argentina và Peru đang chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Leo 14 trong chuyến tông du tháng 11. Tại Argentina, giáo hội nhấn mạnh lời mời gọi hiệp thông, đối thoại và hiệp nhất quốc gia. Tại Peru, khẩu hiệu "Hãy mở rộng tâm hồn" diễn tả lời mời gọi canh tân đức tin, củng cố niềm hy vọng và tinh thần phục vụ.
1: Sau khi Tòa Thánh chính thức công bố chương trình chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 thăm Argentina từ ngày 8 đến 11 tháng 11, chương trình cũng được công bố tại Casa Rosada, trụ sở phủ tổng thống Argentina ở Buenos Aires, trước sự hiện diện của một số giới chức chính quyền cũng như giáo quyền. Đức Tổng giám mục Marcelo Colombo, Chủ tịch Hội đồng giám mục Argentina cho biết, Đức Thánh Cha đến để mời gọi và khích lệ chúng ta hướng tới một sứ mạng được đổi mới với tư cách là giáo hội. Đó là loan báo Chúa Giêsu Kitô, mang tinh thần tin mừng vào các cơ cấu của giáo hội, cũng như thúc đẩy sự hiệp thông tinh thần đoàn kết dân tộc. Theo Ngài, chuyến viếng thăm không chỉ là một chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng hay đơn thuần là một điểm đến. Đó còn là một điểm khởi đầu. Ngài nói thêm, chúng tôi mong muốn trở thành những người kiến tạo một kỷ nguyên mới của sự chung sống, đối thoại và gặp gỡ. Giữa những khác biệt cũng như các quan điểm và niềm tin đa dạng, nhưng luôn được thôi thúc bởi khát vọng về một quê hương công bằng và huynh đệ, một quê hương của tình huynh đệ. Trong khi đó, Hội đồng Giám mục Peru đã giới thiệu khẩu hiệu của chuyến viếng thăm là "Hãy mở rộng tâm hồn", với logo có hình trái tim ở trung tâm, bên trong là bản đồ Peru và hình ảnh chim bồ câu tượng trưng cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nổi bật ở giữa trái tim là hình ảnh Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đang mỉm cười, gợi lên hình ảnh vị mục tử nhân lành, đấng an ủi. Bên cạnh Ngài là các vị thánh của Peru, Rosa thành Lima, Turibio thành Mogrovejo, Martin de Porres, Francisco Solano và Joan Macias. Các giám mục Peru nhận định đây là cuộc gặp gỡ mời gọi các tín hữu canh tân đức tin, củng cố niềm hy vọng và mở rộng tâm hồn đón nhận sứ điệp của Đức Thánh Cha. Mỗi hoạt động sẽ là cơ hội để trải nghiệm sự kiện này trong tinh thần hiệp thông và tái cam kết cùng nhau bước đi, đồng thời ghi nhận sự phong phú và đa dạng của các cộng đoàn tạo nên giáo hội tại Peru. các giám mục cũng mời gọi các gia đình, giáo xứ, cộng đoàn và phong trào chuẩn bị đón Đức Thánh Cha bằng cầu nguyện và tham gia tích cực, đồng hành cùng chuyến viếng thăm với niềm hy vọng và xem đây là cơ hội canh tân đức tin và dấn thân phục vụ.
2: Thần học gia người Mỹ nhận giải Ratzinger 2026.
1: Vatican, thần học gia người Mỹ John Cavadini, giáo sư Đại học Notre Dame, được trao giải Ratzinger năm 2026 nhờ những đóng góp nổi bật trong nghiên cứu các giáo phụ, đặc biệt về Thánh Augustino. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trực tiếp trao giải cho ông ngày 19 tháng 12 tại Dinh Tông Tòa.
2: Giải Ratzinger năm 2026 được trao cho giáo sư John Cavadini, thần học gia thuộc Đại học Notre Dame, bang Indiana, Hoa Kỳ, với những nghiên cứu chuyên sâu về các giáo phụ và tư tưởng của Thánh Augustino. Người nhận giải được Ủy ban Khoa học của Quỹ Vatican Joseph Ratzinger Benedicto XVI lựa chọn và được Đức Thánh Cha Leo XIV phê chuẩn. Bày tỏ lòng biết ơn, giáo sư Cavadini cho biết, ông luôn tìm cách sống ơn gọi thần học gia theo mẫu gương của Origen thành Alexandria như một người của giáo hội. Ông nói đặc biệt trân trọng giải thưởng vì giải ghi nhận hai chiều kích trong ơn gọi của mình, vừa phục vụ giáo hội, vừa dấn thân trong môi trường học thuật. Cha Roberto Regoli, chủ tịch quỹ, nhận định giáo sư Cavadini không chỉ là một chuyên gia về các giáo phụ, đặc biệt Thánh Augustino, nhưng còn nghiên cứu thần học đương đại với nhiều tác phẩm của Đức Giáo hoàng Benedicto XVI và thần học của Đức Giáo hoàng Francisco. Ông là một học giả đã nghiên cứu thần học của giáo hội xuyên suốt từ thời cổ đại cho đến thế kỷ 21. Ông cũng từng điều hành Viện Markgraf về đời sống giáo hội tại Đại học Notre Dame, góp phần thúc đẩy đời sống thần học và đức tin tại Hoa Kỳ cũng như nhiều nơi khác. Giáo sư Cavadini là học giả thứ 32 nhận giải Ratzinger, được trao từ năm 2011 nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong thần học, kinh thánh, giáo phụ, triết học, luật, xã hội học và nghệ thuật, bao gồm âm nhạc, kiến trúc và điêu khắc. Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức Giáo hoàng Joseph Ratzinger vào năm 2027, Quỹ Vatican Joseph Ratzinger Benedicto XVI sẽ tổ chức 3 hội nghị trong tháng 11 năm 2026. Hai hội nghị sẽ diễn ra tại Minnetonka, Hoa Kỳ từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 11, tập trung vào tư tưởng của Đức Benedicto XVI về vẻ đẹp, niềm hy vọng, sứ mạng đại học và các nguồn thần học của Ngài. Hội nghị thứ 3 sẽ được tổ chức tại Nairobi, Kenya từ ngày 18 đến 21 tháng 11, bàn về châu Phi và sự canh tân giáo hội theo nhãn quan của Đức Benedicto XVI. Vào năm 2027, một hội nghị quy mô lớn do quỹ tổ chức sẽ diễn ra tại Roma để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức Joseph Ratzinger, với sự tham gia của Đại học Giáo hoàng Gregoriana và Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino Angelicum.
1: Tòa án Sri Lanka kết án 15 người liên can trong vụ tấn công dịp lễ Phục sinh năm 2019.
2: Sri Lanka. Ngày 22 tháng 9, Tòa Thượng phẩm Colombo đã kết tội 15 trong số 24 bị cáo liên quan đến loạt vụ tấn công khủng bố ngày Chúa Nhật Phục sinh năm 2019 tại Sri Lanka, nhằm vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn quan trọng tại Sri Lanka, khiến cho 279 người thiệt mạng. 9 bị cáo còn lại được tuyên trắng án và trả tự do.
1: Loạt vụ đánh bom đã khiến 279 người thiệt mạng, trong đó có 45 người nước ngoài và hơn 500 người bị thương. Sau gần 5 năm xét xử, với hơn 23.270 cáo buộc, 15 người bị kết tội về các hành vi như giết người, âm mưu và hỗ trợ thực hiện khủng bố, cùng các tội liên quan đến vũ khí và chất nổ. Trong số những người bị kết án, có Mohamed Naufa Moulavi, được công tố viên xác định là một nhân vật chủ chốt hỗ trợ nhóm đánh bom tự sát. Phán quyết cụ thể về mức án có thể bao gồm án tử hình vẫn đang chờ được công bố trong vụ án hình sự chính yếu này, nhắm vào những kẻ bị cáo buộc lên kế hoạch hoặc đồng tổ chức các vụ tấn công. Vụ tấn công đẫm máu nhất nhắm vào dân thường trong lịch sử Sri Lanka. Theo truyền thống Sri Lanka, mỗi người trong số 15 bị cáo bị tuyên 220 năm tù khổ sai, đồng thời toàn bộ động sản và bất động sản của họ bị tịch thu. Phiên tòa diễn ra song song với một cuộc điều tra riêng biệt về các cáo buộc cho rằng một số thành phần trong bộ máy nhà nước Sri Lanka có thể đã có mối liên hệ với những kẻ chịu trách nhiệm về các vụ tấn công. Phán quyết được cộng đồng Công giáo Sri Lanka đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng y Marcon Ranis, Tổng giám mục Colombo, các tín hữu liên tục yêu cầu sự thật và công lý, đồng thời kêu gọi điều tra những người chủ mưu, nguồn tài chính và những trách nhiệm có thể liên quan đến vụ tấn công. Bên cạnh đó, giáo hội luôn nhấn mạnh việc bảo vệ sự chung sống liên tôn, kêu gọi các tín hữu không trả đũa cộng đồng Hồi giáo và không để thảm kịch trở thành nguyên nhân gây xung đột sắc tộc hay tôn giáo.
2: Các lãnh đạo tôn giáo Ukraine kêu gọi cứu người dân Ukraine đang chết đói do lệnh phong tỏa của Nga.
1: Ukraine, Hội đồng các giáo hội và tổ chức tôn giáo Ukraine gửi lời kêu gọi đến Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cùng các lãnh đạo tôn giáo quốc tế hành động khẩn cấp trước cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Oleski, vùng Kherson do Nga kiểm soát. Hơn 6.000 thường dân, trong đó khoảng 200 trẻ em, được cho là đang bị mắc kẹt và thiếu lương thực, thuốc men.
2: Oleski nằm ở vùng Kherson, hiện do lực lượng Nga kiểm soát và gần chiến tuyến. Theo hội đồng của các giáo hội và các tổ chức tôn giáo Ukraine, hơn 6.000 người, trong đó 200 trẻ em, có thể vẫn còn tại thành phố và các khu vực lân cận. Hội đồng cho biết lương thực đã không được đưa vào khu vực từ cuối tháng 5, người dân cũng thiếu nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm, trong khi điện và khí đốt không còn hoạt động. Viện Nghiên cứu Chiến tranh dựa trên các nguồn địa phương và Liên Hợp Quốc cũng ghi nhận Oleski không nhận được lương thực từ ngày 26 tháng 5, trong khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, mìn và tình hình chiến sự khiến cho việc di chuyển cũng như sơ tán dân thường rất khó khăn. Hội đồng các giáo hội và tổ chức tôn giáo Ukraine cáo buộc lực lượng Nga ngăn cản việc viện trợ nhân đạo và việc sơ tán. Phía Nga không thừa nhận các cáo buộc phong tỏa, nhưng Điện Kremlin ngày 21 tháng 9 xác nhận Oleski đang gặp những vấn đề nghiêm trọng về nguồn cung cấp lương thực và thuốc men, đồng thời cho biết quân đội Nga đang tìm cách giải quyết tình hình. Hội đồng kêu gọi Đức Giáo Hoàng, Hội đồng các giáo hội thế giới, Liên minh Tin lành thế giới, các nhà lãnh đạo tôn giáo khác, đại diện các cộng đồng đức tin và các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền, lên tiếng và sử dụng mọi biện pháp có thể để cứu người dân Oleski khỏi cái chết vì đói. Các lãnh đạo tôn giáo Ukraine cũng kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế thực hiện một sứ mạng nhân đạo nhằm sơ tán dân thường đến vùng do chính phủ Ukraine kiểm soát. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cho biết, vấn đề Oleski sẽ được nêu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
3: Sáng thứ Tư ngày 23 tháng 9, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung hàng tuần với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giáo lý về chương 2 Hiến chế Gaudium et Spes, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hoạt động của con người trong thế giới với lao động, tri thức, khoa học và tiến bộ xã hội không đối nghịch với đức tin hay làm suy yếu tương quan với Thiên Chúa. Trái lại, theo tinh thần Công đồng Vatican II trong Gaudium et Spes, con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và được mời gọi cộng tác với chương trình của người qua công việc hàng ngày. Khi được thực hiện trong đức ái, nhằm phục vụ công ích, chăm sóc người nghèo và bảo vệ phẩm giá con người, lao động trở thành con đường nên thánh và là cách góp phần xây dựng nước Thiên Chúa. Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn cùng lắng nghe bài sách thánh được trích từ sách Sáng Thế. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ thứ cây, trông thì đẹp, ăn thì ngon. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
5: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em.
4: Continuando il nostro percorso sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Ecumenico Vaticano II, giungiamo al terzo capitolo della prima parte, che ha un titolo attraente: L'attività umana nell'universo.
5: Tiếp tục hành trình tìm hiểu hiến chế mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng Vaticano thứ hai, chúng ta đến với chương thứ ba của phần thứ nhất, có một tựa đề lôi cuốn: Hoạt động của con người trong vũ trụ. Câu hỏi căn bản là hoạt động của con người trong thế giới và vì thế tiến bộ kỹ thuật, xã hội, khoa học có giá trị gì? Có thể nhắc lại rằng chưa đầy 4 năm sau khi công đồng bế mạc, vào đêm ngày 20 sang ngày 21 tháng 7 năm 1969, lần đầu tiên con người đã đặt chân lên mặt trăng. Được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, con người là chủ thể của sự tiến bộ. Với tự do và trí tuệ, con người gia tăng kiến thức của mình, nhờ đó giúp toàn thể xã hội tiến bộ. Điều này dễ nhận thấy khi nhìn vào những cải thiện trong điều kiện sống qua các thế hệ. Thật vậy, văn kiện nói, nhiều điều tốt đẹp mà xưa kia con người trông chờ nơi các quyền lực siêu nhiên, thì nay họ tự tạo ra bằng sáng kiến và sức lực của mình. Vì thế, một số nhà tư tưởng đã trình bày sự tiến bộ khoa học kỹ thuật như điều làm suy yếu mối tương quan với Thiên Chúa, đến mức khiến cho người có vẻ trở nên dư thừa hoặc thậm chí là đối nghịch với đức tin Kitô giáo. Cách nhìn này đã làm thay đổi cách mà con người thời đại nhìn thế giới so với các thời trước. Định kiến ấy đặc biệt phổ biến trong bộ phận của văn hóa phương Tây đã đánh mất điểm quy chiếu là mặc khải Kitô giáo. Trong các chủ nghĩa nhân bản hậu Kitô giáo, con người và Thiên Chúa bị trình bày sai lầm như những đối thủ. Để khẳng định tri thức, tự do và sự tiến bộ của mình, con người được cho là phải tự giải phóng mình khỏi Thiên Chúa. Nhưng rốt cuộc, khi phủ nhận tương quan với Thiên Chúa, họ cũng mất đi khả năng khẳng định giá trị siêu việt của mình. Đó là bi kịch của chủ nghĩa nhân bản vô thần, được nhà thần học quan trọng của Công đồng Vaticano thứ hai Henry de Lubac diễn tả rất rõ. Công đồng muốn đưa ra câu trả lời rất rõ ràng rằng, đối với các tín hữu, Gaudium et Spes khẳng định có một điều chắc chắn rằng, từ bản thân, hoạt động cá nhân và tập thể của con người, tức là nỗ lực to lớn mà con người qua các thế hệ nhằm cải thiện điều kiện sống của mình, đều phù hợp với ý định của Thiên Chúa. Hơn nữa, hiến chế tiếp tục rằng, các Kitô hữu thậm chí không hề nghĩ đến việc đặt các sản phẩm của tài năng và sự can đảm của con người đối lập với quyền năng của Thiên Chúa, như thể thụ tạo có lý trí là đối thủ của đấng tạo hóa. Trái lại, họ xác tín rằng những chiến thắng của nhân loại là dấu chỉ của sự cao cả của Thiên Chúa và là hoa trái của kế hoạch khôn dò của người. Tóm lại, Thiên Chúa đã đặt vào tay của người nam và người nữ một công trình tạo dựng vẫn còn in statu vie, nghĩa là đang trên đường, đang phát triển, để họ đưa công trình ấy đến chỗ hoàn tất bằng hoạt động khôn ngoan của mình. Ở đây có một lời gợi nhắc quan trọng về mầu nhiệm nhập thể. Nhân loại, cùng với lao động, sự tiến bộ và tính tự lập của các thực tại được tạo dựng, không bị hấp thụ hay bị hủy bỏ trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, nhưng được đón nhận trong tính toàn thể của mình, tiếp tục tự do và hoạt động trong Chúa Kitô. Thật vậy, chính trong người, nhân loại tìm được sự thật và tự do trọn vẹn. Hơn nữa, trong cử hành thánh thể, hoa trái của lao động con người được biểu trưng bởi bánh và rượu, hằng ngày được đặt lên bàn thờ để được biến đổi thành mình và máu Chúa Kitô. Từ viễn tượng này, một chân lý quan trọng nổi lên. Để gặp gỡ Thiên Chúa, con người không cần phải từ bỏ các công việc trần thế, nhưng có thể sống trọn vẹn ơn gọi của mình bằng cách chu toàn công việc thường ngày và thánh hóa công việc ấy. Các Kitô hữu cũng như mọi người đều tham gia xây dựng thành đô của loài người, hướng đến cùng đích của mọi sự và cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, đồng thời nhắc nhớ cùng đích này cho những người cùng chia sẻ với họ cuộc phiêu lưu về tiến bộ, khoa học và cuộc sống. Chắc chắn cần phân biệt rõ ràng tiến bộ trần thế với sự phát triển của Vương quốc Chúa Kitô. Tuy nhiên, công đồng khẳng định rằng, tiến bộ ấy trong mức độ có thể góp phần làm cho xã hội nhân loại tốt hơn, có tầm quan trọng đối với nước Thiên Chúa. Mọi hoa trái tốt đẹp của thiên nhiên và công sức của chúng ta, sau khi chúng ta đã làm lan tỏa trên mặt đất trong thánh thần của Chúa và theo lệnh truyền của người, thì chúng ta sẽ tìm lại được chúng, nhưng đã được thanh tẩy khỏi mọi vết nhơ, được chiếu sáng và biến đổi. Cuối cùng, hãy nhớ rằng, để trở thành sự tiến bộ thực sự của con người, tức là của toàn thể con người và của mọi người, thì tiến bộ kỹ thuật và khoa học phải được đức ái thúc đẩy và định hướng. Chỉ như thế, tiến bộ ấy mới luôn phục vụ việc bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy các điều kiện sống của mọi người, nhất là những người chịu thiệt thòi nhất. Anh chị em thân mến, Công đồng Vaticano thứ hai mời gọi chúng ta chia sẻ bánh của tri thức và kỹ năng để mỗi người và mỗi dân tộc có thể phát triển những khả năng của mình và cùng nhau với sự trợ giúp của Thiên Chúa xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
4: Perché ogni uomo e ogni popolo possa sviluppare le sue potenzialità e insieme possiamo costruire con l'aiuto di Dio un futuro migliore.
5: Cuối buổi tiếp kiến, sau lời chào của Đức Thánh Cha đến các nhóm ngôn ngữ khác nhau, cộng đoàn đã cùng hát kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 25 tháng 9, gồm các tin chính sau đây.
2: Đức Thánh Cha tiếp các thành viên Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về khoa học.
1: Đức Hồng Y Parolin trả lời phỏng vấn trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo 14 tại Pháp.
2: Những con số cho thấy giới trẻ khao khát được gặp Đức Thánh Cha.
1: Suy tư về châu Âu và những thách đố giữ gìn nhân tính.
2: Những bàn tay âm thầm chuẩn bị cho chuyến thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp.
1: Và cuối cùng là mục sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi bản tin chi tiết.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tiến bộ công nghệ không bao giờ chỉ đơn thuần là một vấn đề kỹ thuật.
2: Vatican, trong buổi tiếp các thành viên Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về khoa học, sáng ngày 24 tháng 9, Đức Thánh Cha nhấn mạnh những cơ hội lớn mà số hóa, trí tuệ nhân tạo và robot có thể mang lại cho nhân loại, đồng thời cảnh báo về các nguy cơ nếu công nghệ phát triển mà thiếu sự kiểm soát và định hướng đạo đức. Ngài nhấn mạnh rằng, tiến bộ khoa học và công nghệ phải luôn đi đôi với trách nhiệm, phục vụ phẩm giá con người, công ích, hòa bình và việc chăm sóc công trình sáng tạo.
1: Đức Thánh Cha cho rằng, những công cụ mới có thể dẫn đến những đột phá khoa học, cải thiện chẩn đoán và điều trị bệnh, củng cố hệ thống lương thực và năng lượng, cũng như mở ra những khả năng mới cho sáng tạo và hợp tác giữa con người. Tuy nhiên, Ngài cảnh báo, trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng để giám sát, thao túng và phân biệt đối xử. Bên cạnh đó, các năng lực mạng tinh vi và vũ khí tự động, nếu thiếu những biện pháp đảm bảo và sự giám sát của con người, có thể gây ra những nguy cơ mới cho an ninh và hòa bình quốc tế. Bên cạnh đó, chúng cũng ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên. Ngài nhấn mạnh rằng, tiến bộ công nghệ không bao giờ chỉ đơn thuần là một vấn đề kỹ thuật. Theo Ngài, mỗi công nghệ đều phản ánh một cách nhìn về con người, xã hội và tương lai. Vì thế, càng có khả năng biến đổi thế giới, chúng ta càng phải gia tăng khả năng phân định điều gì thực sự phục vụ phẩm giá con người do Thiên Chúa ban để cai trị một cách khôn ngoan và để chăm sóc những người có thể phải gánh chịu hậu quả lớn nhất từ những lựa chọn của chúng ta. Đề cập đến những biến đổi khí hậu, Đức Thánh Cha khẳng định, đây không chỉ là một thách đố môi trường, nhưng về căn bản là vấn đề công bằng, phẩm giá con người và tình liên đới giữa các dân tộc và các thế hệ, khi những người chịu ảnh hưởng nặng nhất là người nghèo. Ngài kêu gọi chuyển từ ứng phó khẩn cấp sang phòng ngừa, từ dễ bị tổn thương sang chuẩn bị và từ các biện pháp ngắn hạn sang tầm nhìn khôn ngoan và xa hơn cho nhân loại. Theo Ngài, điều này cần sự hợp tác giữa các ngành khoa học, các chính phủ, cộng đồng địa phương và xã hội dân sự để xây dựng một nền văn hóa khoa học, tham vọng nhưng khiêm tốn, nghiêm túc nhưng cởi mở đối thoại, đổi mới nhưng có trách nhiệm.
2: Đức Hồng Y Parolin nói, tại Pháp, Đức Thánh Cha sẽ mời gọi châu Âu bảo vệ sự sống.
1: Vatican. Trong bài phỏng vấn trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo 14 tại Pháp, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh nhấn mạnh lời của Đức Thánh Cha mời gọi châu Âu và đặc biệt là nước Pháp, tiếp tục xây dựng khế ước xã hội của mình dựa trên nguyên tắc nền tảng là bảo vệ phẩm giá con người, đảm bảo rằng việc chăm sóc và bảo vệ những cuộc đời đang trải qua gian khó luôn là thước đo đích thực cho sự tiến bộ của một nền văn minh.
2: Giải thích khẩu hiệu, để thế gian được sống, Đức Hồng Y Parolin nói, trước hết đó là lời khẳng định giá trị của sự sống con người, phải được đón nhận, yêu thương và chăm sóc từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên. Ngài lưu ý, nhiều quốc gia hiện nay có xu hướng cổ suý và biện minh cho những tập quán, thậm chí cả luật lệ, không tôn trọng giá trị của sự sống. Trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm tại châu Âu, Ngài cho rằng chuyến viếng thăm là cơ hội để tái khám phá sự sống như một hồng ân cần được đón nhận với lòng biết ơn và trách nhiệm. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh chiều kích thiêng liêng, đặc biệt trước hiện tượng số người trẻ và người trưởng thành xin học giáo lý gia tăng tại Pháp. Điều cho thấy khát vọng về đời sống tâm linh vốn là đặc điểm của thế giới hiện đại. Theo Ngài, ẩn sâu khẩu hiệu của chuyến đi còn có thể đọc thấy lời mời gọi, để thế gian tin, bởi đời sống con người không chỉ có chiều kích thể lý. Liên quan đến luật về quyền được hỗ trợ để chết, được Pháp ban hành ngày 18 tháng 8, Đức Hồng Y tái khẳng định lập trường của giáo hội về việc bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai đến cái chết tự nhiên. Theo Ngài, Đức Thánh Cha sẽ nhắc nhở chúng ta rằng lòng trắc ẩn đích thực trước nỗi đau khổ không nằm ở việc tạo điều kiện hay đẩy nhanh việc kết thúc sự sống, mà là không bao giờ bỏ mặc bất kỳ ai cô độc trong đau khổ của riêng mình. Khẳng định rằng một xã hội văn minh có nghĩa vụ không thể chối bỏ là quan tâm đến người khác. Đưa ra những hành động thiết thực bắt nguồn từ sự gần gũi, sự chăm sóc y tế và tình yêu thương. Đức Hồng Y Parolin tin rằng lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng gửi tới nước Pháp sẽ là lời mời gọi chân thành nhằm tái khám phá những cội rễ sâu xa nhất của tinh thần nhân văn. Thông qua việc tăng cường hiệu quả và toàn diện các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ cũng như hỗ trợ toàn diện cho mỗi cá nhân. Ngài nói thêm, những lời của Đức Giáo Hoàng sẽ đề cập đến vấn đề tế nhị này với sự nhạy cảm của một mục tử và sự sáng suốt của đấng kế vị Thánh Phêrô, không chỉ hướng tới các tín hữu mà còn tới lương tâm của mọi người thiện chí. Niềm hy vọng sâu sắc là châu Âu và đặc biệt là nước Pháp sẽ tiếp tục xây dựng kế thừa xã hội của mình dựa trên nguyên tắc nền tảng là bảo vệ phẩm giá con người. Bảo đảm rằng việc chăm sóc và bảo vệ những cuộc đời đang trải qua gian khó luôn là thước đo đích thực cho sự tiến bộ của một nền văn minh. Và chính tại Lộ Đức, những nỗi đau khổ cùng sự mong manh của kiếp người được chuyển hóa thành lời cầu nguyện và niềm hy vọng. Thể hiện sự hiệp nhất của nhân loại khi nhìn nhận nơi Đức Maria, một người mẹ biết lắng nghe và an ủi. Khi một chi thể đau khổ, cả thân thể cùng đau khổ. Khi một chi thể được chữa lành, cả thân thể được nâng đỡ. Tại Lộ Đức, chúng ta cảm nhận được tình huynh đệ trong cuộc sống, một cuộc sống được yêu thương và chăm sóc. Dẫu đôi khi đầy đau khổ, nhưng luôn là cuộc sống được sẻ chia. Bởi đó là món quà vô giá từ Thiên Chúa, gắn kết tất cả chúng ta thành anh chị em trong tình nhân loại.
1: Tại sao giới trẻ lại khao khát được gặp Giáo Hoàng?
2: Pháp. Trước chuyến viếng thăm Pháp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, từ ngày 25 đến 28 tháng 9, sự hưởng ứng mạnh mẽ của giới trẻ cho thấy sức thu hút đặc biệt của vị Giáo Hoàng không chỉ như người lãnh đạo giáo hội, nhưng còn như một điểm quy tụ của niềm tin và hy vọng.
1: Các con số cho thấy sự mong đợi rất lớn. Khoảng 80.000 chỗ ngồi cho buổi canh thức giới trẻ tại Stade de France ngày 25 tháng 9 đã được đăng ký hết trong chưa đầy một giờ. Ngày hôm sau, gần 600.000 tín hữu dự kiến tham dự thánh lễ tại quảng trường Concorde và dọc đại lộ Champs-Élysées. Do số người tham dự quá đông, khu vực dành cho buổi lễ đã được mở rộng tới quảng trường Étoile và đại lộ Grand Dame. Tại Lộ Đức, đền thánh đạt sức chứa tối đa 150.000 người và phải đóng đăng ký chỉ sau một ngày. Tại Metz, nơi Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ bế mạc vào ngày 28 tháng 9, gần 40.000 người đã đăng ký. Riêng tại Paris, khoảng 2.500 nhà báo được cấp thẻ tác nghiệp và 15.000 tình nguyện viên sẽ tham gia phục vụ. 18 năm sau chuyến tông du của Đức Benedicto XVI năm 2008, sự quan tâm dành cho Đức Leo XIV cho thấy Giáo Hoàng vẫn có khả năng thu hút đám đông ngay cả trong một xã hội ngày càng tục hóa. Theo sử gia Martin Dumont, mỗi chuyến viếng thăm của một Giáo Hoàng tạo nên một khoảnh khắc tạm dừng giữa nhịp sống hàng ngày, khơi dậy sự tò mò không chỉ nơi các tín hữu thực hành đức tin mà cả những người bên ngoài giáo hội. Ông cho rằng Giáo Hoàng vẫn được nhìn nhận như một nhân vật có uy tín về mặt đạo đức, với tiếng nói có thể soi sáng và mang lại sự an ủi. Nhà báo Bernard Leconte nhận định sức hút ấy còn đến từ việc Đức Giáo Hoàng hiện thân cho niềm hy vọng, đồng thời vẫn được nhìn nhận như một tiếng nói có thẩm quyền luân lý trong xã hội. Đối với nhiều người trẻ, mong muốn gặp Đức Thánh Cha còn gắn với nhu cầu được quy tụ và cảm nhận mình thuộc về một cộng đoàn đức tin rộng lớn. Simon, 26 tuổi, cho rằng sự hiện diện đông đảo của giới trẻ là cách để nói rằng chúng tôi đang ở đây. Còn Thibaut, 22 tuổi, nhận thấy nhiều người trẻ đang tìm kiếm đức tin và chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha giúp khát vọng ấy trở nên cụ thể hơn.
2: Châu Âu và thách đố giữ gìn nhân tính.
1: Vatican. Đức Thánh Cha Leo XIV thực hiện chuyến viếng thăm Pháp trong 4 ngày. Ông Andrea Tornielli, giám đốc biên tập của Vatican News, gửi đến quý thính giả những suy tư bình luận về chuyến tông du.
2: Đức Giáo Hoàng đã viết trong Magnifica Humanitas, thông điệp đầu tiên của Ngài, một văn kiện vẫn được thảo luận và bình luận trên bình diện quốc tế rằng con người có bổn phận cấp bách phải gìn giữ nhân tính. Trước một nền công nghệ có nguy cơ biến thành chủ nghĩa kỹ trị, trước những cuộc tấn công vào sự sống và phẩm giá con người, trước sự vô nhân đạo của chiến tranh và nỗ lực khiến người ta xem chiến tranh là điều bình thường, không thể tránh khỏi. Nhằm biện minh cho việc phung phí những khoản tiền khổng lồ và cuộc chạy đua tái vũ trang điên cuồng, lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 thực sự không thể trì hoãn. Đứng kế vị Thánh Phêrô tay không, người rao giảng Đức Kitô và nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí của người, không được thúc đẩy bởi logic của sức mạnh, vốn dường như đang thắng thế ngày nay. Mối quan tâm duy nhất của Ngài là làm vang lên tiếng nói của người nghèo, người đau khổ, những ai khao khát công lý, những người mong phẩm giá, sự sống được nhìn nhận và những người kiến tạo hòa bình. Lời mời gọi giữ gìn nhân tính cũng đặc biệt có ý nghĩa đối với nước Pháp, quốc gia từng được gọi là trưởng nữ của giáo hội, nơi trở thành quê hương của phong trào khai sáng và bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Tại đất nước này, cội rễ Kitô giáo được chứng thực qua vẻ huy hoàng của nghệ thuật và những ngôi nhà thờ chính tòa được xây dựng suốt nhiều thế kỷ. Những cội rễ ấy vẫn sống động nơi một cộng đoàn công giáo đầy sức sống. Vì thế, giám mục Roma lên đường thực hiện chuyến tông du quốc tế thứ 5 đến Paris, Lộ Đức và Metz, giữa lòng châu Âu lâu đời. Đây trước hết là một cuộc hành hương mục vụ nhằm củng cố đức tin cho các cộng đoàn tại Pháp, đồng thời gửi đi sứ điệp hòa bình và hiệp nhất. Sứ điệp ấy vượt ra ngoài cộng đoàn Kitô hữu và những người có đức tin để ngỏ lời với mọi người, khởi đi từ việc nhìn nhận những gì liên kết con người với nhau. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 không đến kinh đô ánh sáng để lên án ai, cũng không đến để can dự một cách áp đặt vào cuộc tranh luận chính trị tại Pháp, vốn phân cực như tại nhiều quốc gia châu Âu khác. Ngài đến với tư cách một mục tử để gặp gỡ một dân tộc, lịch sử và nền văn hóa của họ. Ngài đến để khích lệ những người không đầu hàng trước sự vô nhân đạo. Ngài chỉ mang theo lời tin mừng. Nhưng lời tin mừng ấy không lơ lửng giữa không trung, bị giới hạn trong những ý tưởng hay những thông điệp đã quá quen tai. Lời đi vào thực tại sống động của lịch sử, đối diện với những vết thương của thời đại và đem lại ánh sáng chân lý để xua tan màn xương dối trá. Lời mời gọi mỗi người để cho nỗi đau của những người chết dưới bom đạn chạm đến lòng mình. Những cuộc chiến ấy bị xem là không thể tránh khỏi, nhưng lẽ ra đã có thể chấm dứt nếu các sáng kiến ngoại giao và nỗ lực đàm phán nghiêm túc được đặt lên trên những lợi ích không thể công khai của các nhà buôn vũ khí lớn. Lời mời gọi chăm sóc những người bệnh nặng, những người cần được yêu thương và đồng hành, thay vì bị bỏ mặc một mình trong nỗi tuyệt vọng muốn kết thúc cuộc đời. Lời cũng đặt mỗi người trước trách nhiệm không ngoảnh mặt làm ngơ trước những người đặt chân đến châu Âu sau khi vượt địa Trung Hải để tìm kiếm một tương lai. Từ nước Pháp, vùng đất tự hào về cội rễ lâu đời, lịch sử và vai trò của mình trên thế giới, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ ngỏ lời với toàn thể châu Âu. Châu lục này đang có nguy cơ đánh mất căn tính khi trượt vào vực sâu của các ý thức hệ hiếu chiến và kỹ trị. Châu Âu được mời gọi khám phá lại những nền tảng sâu xa của sự hiệp nhất, nhận ra tính cấp bách của hòa bình và bảo vệ Magnifica Humanitas, phẩm giá cao quý của mỗi con người trong mọi giai đoạn của cuộc đời.
1: Những bàn tay âm thầm chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp.
2: Pháp, trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Paris, Lộ Đức và Metz từ ngày 25 đến 28 tháng 9, hàng ngàn tu sĩ, nghệ nhân, hướng đạo sinh và tình nguyện viên trên khắp nước Pháp đang âm thầm gấp công sức để chuẩn bị cho các cử hành và đón tiếp tín hữu. Từ khăn thánh và đồ dùng phụng vụ cho đến công tác an ninh, âm nhạc và trang trí hoa, dưới đây là cái nhìn về những con người đang âm thầm làm việc phía sau hậu trường.
1: Tại Le Pont de Cé và Lộ Đức, những chiếc máy may đã hoạt động liên tục suốt mùa hè qua. Những bộ lễ phục mà Đức Thánh Cha sẽ mặc tại Paris và Lộ Đức đã được hình thành dưới bàn tay tài hoa của ông bà Anton và Elia Kevinja, những người đứng đầu xưởng may Cheret, cùng với Sơ Marta, người phụ trách xưởng may đồ phụng vụ tại Đền Thánh. Ở một nơi khác tại Pháp, các đan sĩ thuộc dòng Thánh Clara tại tu viện Troyes cũng được giao nhiệm vụ may khăn trải bàn thờ. Cụ thể là những tấm khăn sẽ được dùng để trang trí bàn thờ trong giờ kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà và thành lễ trọng thể tại quảng trường Concord. Đối với những nữ tu sống đời chiêm niệm này, đây là một niềm vui to lớn. Sơ Marie Raphael nói, công việc này giúp chúng tôi cảm thấy mình được gắn kết với mọi người trong dịp Đức Thánh Cha đến thăm. Trong khi đó, tại vùng khoa, toàn bộ khu vực kho an đã chung tay thực hiện các công đoạn từ may, ủi, đóng gói cho đến vận chuyển 5.000 dây stola để các linh mục và phó tế sử dụng trong thánh lễ tại Paris, Lộ Đức và Metz. Chi phí cho các hoạt động này được chi trả bởi các doanh nghiệp cũng như các tình nguyện viên đóng góp công sức. Chẳng hạn như gần 100 nữ giáo dân đã dùng cả mùa hè để ủi những chiếc dây stola này. Những người thợ mộc trẻ tuổi chế tác đồ nội thất. Ở Paris, các học sinh từ 16 đến 20 tuổi của trường nghề Saint-Jean de Apfranc-Tidotei đã chế tác ghế dành cho Đức Thánh Cha tại buổi canh thức tại Saint-de-Franc. Một cây thánh giá cao 5 mét được thực hiện cho sự kiện có 80.000 người trẻ tham dự là tác phẩm của SOS Cavares, một hiệp hội chuyên dựng các cây thánh giá ven đường ở vùng nông thôn. Gabriel Ostaki, người thợ mộc chuyên đóng tủ người Paris, 39 tuổi, đã làm việc không ngừng nghỉ suốt mùa hè để hoàn thiện chiếc hộp đựng áo thánh của Chúa Kitô sẽ hiện diện trong buổi canh thức. Công tác phục vụ còn huy động hàng ngàn tình nguyện viên, bên cạnh 15.000 nhân viên thực thi pháp luật được triển khai trên khắp nước Pháp. Riêng Paris có khoảng 10.000 người đảm trách đón tiếp, hậu cần, phụng vụ, sơ cứu và hỗ trợ người khuyết tật. Hiệp hội Hiệp sĩ Manta có 1.300 tình nguyện viên cộng tác trong 4 ngày Đức Thánh Cha viếng thăm. Phần thánh nhạc cũng được chuẩn bị đặc biệt, hơn 1.000 ca viên sẽ phục vụ thánh lễ tại quảng trường Concorde, trong khi 2.000 bạn trẻ sẽ hợp thành đại hợp sướng tại Saint-de-Franc. Cuối cùng, công tác trang trí hoa đã được giao cho tổ chức Apfranc-Tidotei, các học viên từ trường nghề Natura et Services và Saint-Antoine đã tích cực chuẩn bị để tô điểm cho bàn thờ tại quảng trường Concorde thêm phần rực rỡ.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Các đức giáo hoàng và nước Pháp, 80 năm gắn bó và hy vọng.
3: Nhân chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo 14 đến Pháp, lịch sử gần 80 năm quan hệ giữa Tòa Thánh và nước Pháp kể từ sau Thế chiến thứ hai, một lần nữa được nhìn lại. Đây không chỉ là mối quan hệ ngoại giao, nhưng còn được vun đắp qua những mối dây sâu sắc về trí thức, thiêng liêng và văn hóa. Chuyến viếng thăm lần này tiếp nối hành trình ấy với những điểm nhấn về đức tin, giáo dục và văn hóa, hòa bình, người di dân và tình huynh đệ. Từ ngày 25 đến 28 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo 14 viếng thăm Paris, Lộ Đức và Metz trong chuyến tông du thứ 5 của triều đại giáo hoàng. 4 ngày tại Pháp không phải là một sự kiện biệt lập, nhưng nằm trong lịch sử gần 8 thập niên của mối tương quan đặc biệt giữa các vị giáo hoàng và quốc gia từng được gọi là trưởng nữ của giáo hội.
4: Đức Gioan 23, một người bạn chân thành của nước Pháp. Trong số các giáo hoàng thời hiện đại, Đức Gioan 23 là một trong những vị có mối gắn bó sâu đậm nhất với nước Pháp. Trước khi được bầu làm giáo hoàng năm 1958, Đức Tổng giáo mục Angelo Rocalli đã có gần một thập niên phục vụ với tư cách là sứ thần tòa thánh tại Paris từ năm 1944 đến năm 1953. Trong thời gian này, Ngài có cơ hội để tiếp xúc sâu rộng với đời sống giáo hội và xã hội Pháp. Ngài đi nhiều nơi, gặp gỡ các giám mục, linh mục và giáo dân, đồng thời thăm nhiều giáo phận và đền thánh. Mối liên hệ với nước Pháp được thể hiện một cách đặc biệt vào năm 1953 khi Ngài được thăng hồng y. Chính Tổng thống Vincent Orion đã trao mũ hồng y cho Ngài tại Điện Élysée. Tình cảm dành cho nước Pháp vẫn còn nguyên vẹn sau khi Ngài trở thành giáo hoàng. Năm 1959, khi tiếp Tổng thống Charles de Gaulle tại Vatican, Đức Gioan 23 đã nói rằng tất cả những gì là nước Pháp đều làm cho trái tim của Ngài rung động một cách rất đặc biệt. Ngài gọi Pháp là đất nước luôn luôn rất thân yêu và mong được nhớ đến như là một người bạn thâm niên và chân thành của nước Pháp.
3: Đức Phaolô VI, đối thoại với một công giáo đang chuyển mình. Khi còn là Giovanni Battista Montini trẻ, Đức Phaolô VI từng đến Pháp học ngôn ngữ và sớm tiếp xúc với tư tưởng công giáo Pháp. Ngài đặc biệt quan tâm đến triết gia Jacques Maritain và các tác phẩm của ông, cũng như theo sát những chuyển biến thần học và mục vụ tại Pháp. Trong Công đồng Vatican II, Đức Phaolô VI đánh giá cao đóng góp của các thần học gia Pháp. Tuy nhiên, những năm sau Công đồng cũng mở ra một giai đoạn phức tạp. Các biến động xã hội năm 1968, những tranh luận thần học và phản ứng đối với thông điệp Humanae Vitae cho thấy quan hệ giữa Roma và Công giáo Pháp vừa gần gũi vừa trải qua những căng thẳng. Dẫu vậy, Đức Phaolô VI vẫn nhìn thấy nơi giáo hội Pháp một sức sống trí thức mạnh mẽ, có khả năng đặt câu hỏi, tìm kiếm và mở ra những con đường mới cho việc loan báo tin mừng.
4: Đức Gioan Phaolô II, lời chất vấn dành cho trưởng nữ của giáo hội. Với Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, nước Pháp giữ một vị trí đặc biệt trong hành trình thiêng liêng. Ngài có lòng yêu mến sâu sắc đối với cha sở họ Arc, Thánh Teresa Hài đồng Giê-xu và đặc biệt là Thánh Louis-Marie Grignon de Montfort, vì Thánh đã gợi hướng cho khẩu hiệu giám mục của Ngài, Totus Tuus, tất cả thuộc về mẹ. Trong triều đại giáo hoàng của mình, Đức Gioan Phaolô II đã viếng thăm Pháp 8 lần, đặc biệt tại Le Bourget năm 1980, Ngài đặt ra câu hỏi đã trở thành một trong những lời nổi tiếng nhất dành cho Công giáo Pháp, đó là: hỡi nước Pháp, trưởng nữ của giáo hội, còn có trung thành với những lời hứa khi chịu phép rửa không? Qua nhiều chuyến viếng thăm Paris, Lộ Đức, Lisieux, Lyon, Arc, Riem, Tours và nhiều địa điểm khác, Ngài vừa nhắc lại di sản Kitô giáo phong phú của đất nước, vừa mời gọi giáo hội tại đây tìm lại sức sống đức tin và bước vào công cuộc tân phúc âm hóa. Niềm hy vọng ấy được Ngài diễn tả một cách rõ nét vào năm 1986, rằng một động lực mới về thiêng liêng và tông đồ là điều có thể đối với giáo hội tại Pháp. 4 thập niên sau, lời mời gọi này vẫn mang tính thời sự, đặc biệt trước những dấu hiệu mới của đời sống đức tin đang xuất hiện tại Pháp.
3: Đức Benedicto 16, nước Pháp trong hành trình tư tưởng. Đức Benedicto 16 có mối liên hệ đặc biệt với nền văn hóa thần học và triết học Pháp. Ngay từ thời trẻ, Joseph Ratzinger đã đọc các tác phẩm của Paul Claudel và George Bernanos. Trong Công đồng Vatican II, Ngài có dịp gặp gỡ những gương mặt quan trọng của thần học Pháp, trong đó có cha Henri de Lubac. Khi viếng thăm Paris và Lộ Đức năm 2008, Đức Benedicto 16 nhìn nhận: "Tôi thực sự đã có một sự tiếp xúc rất sâu sắc, rất cá nhân và phong phú với nền văn hóa thần học và triết học lớn của Pháp. Điều đó thực sự có tính quyết định đối với sự phát triển tư tưởng của tôi." Ngài cũng từng cho biết, ngay từ thời trẻ, mình đã là một người nhiệt thành, ngưỡng mộ nước Pháp dịu dàng. Những lời này cho thấy, nước Pháp không chỉ là một điểm đến trong các chuyến tông du, nhưng còn để lại dấu ấn sâu đậm trong hành trình trí thức và sự hình thành tư tưởng của vị giáo hoàng thần học gia.
4: Đức Francisco, linh đạo của tôi là của Pháp. Mặc dù Đức Francisco không thực hiện một chuyến tông du chính thức đến Pháp như một số vị tiền nhiệm, nhưng tư tưởng và linh đạo Pháp lại hiện diện đậm nét trong các bài giảng, diễn văn và văn kiện của Ngài. Đức Francisco thường nhắc đến các tác giả Pháp như Léon Bloy, Jacques Péry, Joseph Malès và Georges Bernanos. Trong đời sống thiêng liêng, Ngài đặc biệt gần gũi với Thánh Charles de Foucault và Thánh Teresa Hài đồng Giê-xu. Năm 2016, chính Ngài khẳng định rằng, linh đạo của tôi là của Pháp. Đức Francisco cũng nhìn giáo hội tại Pháp với niềm hy vọng về một sự đổi mới. Tại Marseille năm 2023, Ngài nói rằng, đời sống giáo hội, nước Pháp và châu Âu cần một sức bật mới của đức tin, đức cậy và đức ái. Khi nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa trở lại vào tháng 12 năm 2024 sau công cuộc tái thiết, Ngài mong sự hồi sinh của ngôi thánh đường trở thành một dấu chỉ ngôn sứ cho sự canh tân của giáo hội tại Pháp.
3: Đức Leo 14 và hy vọng về một động lực truyền giáo mới. Chỉ vài tuần sau khi được bầu làm giáo hoàng, Ngài gửi sứ điệp đến các giám mục Pháp, mong giáo hội tại đây có được một động lực truyền giáo mới. Ngài bày tỏ niềm xác tín rằng Thiên Chúa có thể, nhờ sự trợ giúp của các thánh mà Người đã ban cho nước Pháp, đổi mới những điều kỳ diệu Người đã thực hiện trong quá khứ. Chuyến tông du lần này vì thế mang ý nghĩa tiếp nối một hành trình lâu dài. Theo Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, sứ thần tòa thánh tại Pháp, một bầu khí mong đợi lớn lao và đầy niềm vui đang lan rộng trong cả nước, không chỉ nơi người Công giáo. Khoảng 17.000 tình nguyện viên đã đăng ký phục vụ chuyến viếng thăm. Theo vị sứ thần, Đức Thánh Cha đến để gặp gỡ và củng cố các Kitô hữu Pháp trong một đức tin sống động và dấn thân, đồng thời mang đến một sứ điệp hy vọng giữa những khó khăn mà xã hội đang phải đối diện.
4: Những người trẻ tìm đến đức tin. Một trong những dấu chỉ đáng chú ý của giáo hội Pháp hiện nay là sự gia tăng số người trẻ và người trưởng thành xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Hiện tượng này đã khơi dậy nơi Đức Leo 14 một sự quan tâm, ngưỡng mộ và khích lệ lớn lao. Vì thế, trong thời gian ở Paris, Ngài sẽ dành một cuộc gặp gỡ đặc biệt với các dự tòng và tân tòng tại Học viện Công giáo Paris. Tại Metz, Đức Tổng giáo mục Philippe Ballot cũng chứng kiến một chuyển biến đáng chú ý. Khi Ngài đến dấu phận 4 năm trước, chỉ có khoảng 60 dự tòng. Năm sau, con số đã tăng lên 80, và năm vừa qua đạt đến 200 người. Theo Đức Tổng giáo mục, nhiều người trẻ từ 25 đến 30 tuổi đang đối diện với những câu hỏi lớn về tương lai, từ biến đổi khí hậu đến trí tuệ nhân tạo. Họ nhận ra rằng mình không thể tự mình tìm ra được tất cả những câu trả lời, và họ bắt đầu quan tâm đến chiều kích tôn giáo của cuộc sống. Thách đố đối với giáo hội, vì thế, không phải là vội vàng đưa những người trẻ này vào những khuôn khổ có sẵn, nhưng biết đồng hành với họ. Đức Tổng giáo mục Ballot gọi đó là một mục vụ của sự hiện diện và tương quan. Hiện diện bên một người để cuộc gặp gỡ có thể xảy ra và đối thoại có thể bắt đầu.
3: Giáo dục và văn hóa phục vụ hòa bình. Một thời điểm quan trọng khác của chuyến tông du là bài phát biểu của Đức Leo 14 tại UNESCO ở Paris. Sự kiện gợi lại ngày 2 tháng 6 năm 1980, khi Thánh Gioan Phaolô II trở thành vị giáo hoàng đầu tiên phát biểu tại trụ sở tổ chức này. Đối với tòa thánh, giáo dục và văn hóa không chỉ là những vấn đề học thuật. Theo Đức Tổng giám mục Migliore, giáo dục và văn hóa là nền tảng của một nền hòa bình không vũ trang và giải trừ vũ khí mà Đức Leo 14 nói đến. Vì thế, một quan niệm đúng đắn về con người phải nằm ở trung tâm của những quyết định liên quan đến khoa học, kỹ thuật, giáo dục và đời sống xã hội. Thông điệp hòa bình sẽ tiếp tục vang lên tại Metz, chặng cuối của chuyến viếng thăm. Thành phố nằm gần biên giới Đức và Luxembourg, từng mang những vết thương của chiến tranh, nhưng ngày nay trở thành biểu tượng của hòa giải. Đức Tổng giám mục Ballot diễn tả sự biến đổi ấy bằng một hình ảnh cụ thể. Những kẻ thù ngày xưa đã trở thành bạn bè, họ hợp tác thay vì đối đầu, và biên giới không còn là nơi chia cách, nhưng là nơi gặp gỡ. Tại Metz, Đức Leo 14 sẽ tham dự cuộc gặp về nguồn cội châu Âu vì hòa bình và hiệp nhất. Theo sứ thần tòa thánh, người ta chờ đợi từ Đức Thánh Cha một sứ điệp hòa bình, hòa giải và hiệp nhất trên lục địa châu Âu.
4: Người di dân và phòng thực nghiệm của tình huynh đệ. Một điểm dừng khác mang ý nghĩa đặc biệt là Maison Bertita tại Paris, trung tâm của Tổng giáo phận Paris dành cho người di dân. Được thành lập năm 2021, nơi đây đã đón khoảng 2.600 người thuộc 84 quốc tịch với sự cộng tác của khoảng 100 tình nguyện viên. Maison Bertita không chỉ đáp ứng những nhu cầu trước mắt. Trung tâm tổ chức các lớp học tiếng Pháp, hỗ trợ tìm việc, trợ giúp tâm lý, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, qua đó giúp cho người di dân hội nhập và xây dựng tương quan với cộng đồng địa phương. Bà Isabelle Courchois, nguyên giám đốc của trung tâm, gọi nơi đây là phòng thực nghiệm của tình huynh đệ. Theo bà, điều quan trọng là đưa vấn đề di dân ra khỏi những con số trừu tượng. Khi gặp gỡ trực tiếp, người ta nhận ra trước mặt mình là một người có tên gọi, có câu chuyện, có một đứa trẻ trong vòng tay. Việc Đức Leo 14 đến Maison Bertita vì thế diễn tả một chiều kích quan trọng của chuyến tông du. Đó là đức tin không chỉ được diễn tả qua các bài diễn văn hay các buổi cử hành, nhưng còn trở nên cụ thể trong cuộc gặp gỡ và phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất.
3: Một mối quan hệ vừa gần gũi vừa đòi hỏi. Lịch sử quan hệ giữa Tòa Thánh và Pháp cũng cho thấy sự gần gũi không có nghĩa là luôn có cùng quan điểm. Qua nhiều triều đại giáo hoàng, Tòa Thánh đánh giá cao vai trò của Pháp trên trường quốc tế, đặc biệt trong việc xây dựng hòa bình, hỗ trợ các quốc gia nghèo, bảo vệ các Kitô hữu đông phương và tìm kiếm những giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột. Tuy nhiên, các giáo hoàng cũng nhiều lần đối thoại thẳng thắn với xã hội Pháp về những vấn đề liên quan đến sự sống, tự do tôn giáo và vị trí của tôn giáo trong không gian công cộng. Một chủ đề thường xuyên xuất hiện là laïcité, nguyên tắc thế tục của nhà nước Pháp. Đức Benedicto XVI từng khẳng định rằng, từ bản chất, tính thế tục không mâu thuẫn với đức tin. đồng thời nhấn mạnh vai trò của tôn giáo trong việc đào luyện lương tâm và góp phần hình thành nền tảng đạo đức chung của xã hội. Đức Francisco cũng từng cảnh báo về cách hiểu tính thế tục có nguy cơ đẩy tôn giáo hoàn toàn vào phạm vi riêng tư và loại tiếng nói của người tín hữu khỏi không gian công cộng. Nhìn lại gần 8 thập niên, mối tương quan giữa các giáo hoàng và nước Pháp không chỉ được ghi dấu bằng những chuyến viếng thăm hay các cuộc gặp ngoại giao, nhưng còn được vun đắp qua những mối dây sâu sắc về trí thức và thiêng liêng, cùng với sự trân trọng, kỳ vọng và cả những lời chất vấn dành cho một giáo hội có di sản Kitô giáo phong phú giữa một xã hội ngày càng tục hóa. Với những điểm nhấn về củng cố đức tin, gặp gỡ người trẻ, các dự tòng và tân tòng, đề cao giáo dục và văn hóa, phục vụ người di dân và thúc đẩy hòa bình, chuyến tâm du của Đức Leo XIV vì thế không chỉ gợi lại quá khứ của nước Pháp, trưởng nữ của giáo hội, nhưng còn hướng đến tương lai, làm cho di sản Kitô giáo trở thành động lực truyền giáo mới, để giáo hội tại Pháp tiếp tục góp phần xây dựng một xã hội và một châu Âu thấm đượm hy vọng, hòa bình và tình huynh đệ.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
4: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.